نامەیەک نزگینیە ژ ئەحمەدی خانی بە میرێ ئەبی ئەبیم پەرستێنێتە ژ دەستورا ژیانەکە نو ژ کەهنیە هێوی و مرادان ژ عەشق و ئەبینا مەزیندە بەهەستکی ژ بویەرەکە دیروکی ژ فەرمانی مرنێ چەمبەرا بیچارەکی گراسێ بیبەختیە کەلەها زوڵمێ پەرچە پەرچە کریە ژی وەی بویەرێش دەرادنێسی بویەرەکە بۆ ژنو ڤا دیروکا جباکێ کەسانیە نەتەوەکی دە ئافرینە ژی وێش دەرادنێسی